0: Fed Bangkok.
1: Move your body.
0: Kodisa.
1: Kodisa.
0: Nimbanko mbe nimbanko mumka. Atele ken sutura. Dunia mbebe tamala banko leka. Baji obelari mbanko ka. Bungol belori mbanko ka. Ate banko kili ule kanan tel sutura. Wala nangaja mbanko.